malongaji ngalo kwakupumukira kwansene kunendene nkukumana moto mama iwe tsetsetse ona nyata ona nyata ona ngondo ona ngondo